Two Colors, Safri Duo, Cynical. Bog ljudi, Ermin ovdje u nastavku. Tu su Sophie and the Giants, Shut Up and Dance. Prije toga da vidimo što ga ima u prometu.